Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbilikum sifa qala ta'ala fi kitabin azim a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah wa malaikatahu